Beodd win, begge coxetier so rot down, og glenilin ter bor down, sager fi fut kord, go gaffa brise tid. Es kershuat na fana, go sairi gudin brahir, tog she lav, tog stoppe she huar all. Tor she got crash de hun scarunt leshonar shore. Maris mini klatte par tuch nun